Enter.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו בקרב בדרום לבנון. הודעה נמסרה לכל המשפחות, אך לפי שעה פורסם רק שמו של חלל אחד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32, מקיבוץ בית השיטה. חיל האוויר תוקף משעות הלילה בדרום לבנון, התקשורת המקומית מדווחת על 18 הרוגים ויותר מ-30 פצועים.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן גילי תמיר, השעה 10. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי זמן קצר לאחר חצות פגעה מטרה חשודה בטנק שבו היו סגן אלוף בן שמחון ושלושה לוחמים אחרים. הכוח פעל במרחב טיבנית בדרום לבנון תחת פיקודו של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי. כתבנו מציינים כי בצהל מבהירים שבשלב זה אי אפשר לקבוע בוודאות שרחפה נפץ הוא שפגע בטנק ומתנהלת חקירה. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו. כתבנו גיא מעיין מציין כי תקיפות רבות היו בגזרת העיר נבטיה. עוד הותקפו 3 כפרים מצפון לרצועת הביטחון בדרום לבנון.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת ברזיל מחפשת ניצחון ראשון בטורניר מול נבחרת האיטי. השידור הישיר מ-4 לפנות בוקר בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית: טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן בחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: רגע, רגע, רגע, רגע.

0: בוקר טוב. בוקר טוב לכם מאזינות, בוקר טוב מאזינים. אתם מאזינים ברדיו כל דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע, 4 דקות אחרי השעה 10. דלת בתמוז תשפ"ו, 19 בחודש יוני 2026. שולחן שבת כאן ברדיו כל דימונה, כבידי יום שישי, עד השעה 11, והרב ישראל גליס כבר לצידי. שלום, ברוך הבא, הרב ישראל גליס.
1: שלום לך.
0: מה שלומך?
1: שומעים?
0: אם אפשר לומר, בטח
1: ששומע. יופי,
0: שלום. אתה רוצה לצעוק, אתה יכול לצעוק, אבל אל תשתדל לו.
1: שלום למאזינים והמאזינות העיקרים שלנו. מה?
0: יש לנו פרשה מעניינת. מיוחדת.
1: בדיוק כמו שבוע שעבר, אתה יודע?
0: כמו
1: גם
0: תמיד.
1: הייתה מעניינת.
0: כן, כמו תמיד. העניין הוא שיש פה נושא, אנחנו תמיד מדברים עליו, על דברים שהם שכליים ולא שכליים, מובנים ולא מובנים. אז
1: יודע,
0: הנה אחת הנושאים כאן, הפחות מובנים.
1: אתה יודע, אני
0: מובנים.
1: לא הייתי אומר לא שכליים, אתה יודע למה? אני הייתי אומר על שכליים.
0: על שכליים.
1: כאילו, שהם יותר, הרבה יותר
0: גבוהים
1: משכל.
0: מעבר להבנה שלנו, ואף אחד מאיתנו למעט, אני חושב, משה רבנו, אבל... אלה פני הדברים. יחד עם זאת, אני ברשותך רוצה לומר איזושהי מילה. השבוע הלך לבית עולמו הזקן, הקשר, הצדיק עזר בן רחל למשפחת אבטן אביטן, אביו של הטכנאי הראשי שלנו, חברנו היקר שמעון אביטן אבטן. אני מקווה שזה יהיה, הדברים שאמרו כאן יהיו לעילוי נשמתו.
1: אמן.
0: איש יקר, תמיד חיובי, תמיד מברך, תמיד בפשטות, תמיד בגובה העיניים, וזה גם, לפחות לי נראה, שמה שהוא הנחיל למשפחה, לילדים, לנכדים, לבנים, לבנות.
1: כן, והבן חבר טוב שלך.
0: הוא אחד ממייסדי מרכז תקשורת, אחד האנשים הדומיננטים פה, כן. גם בצילום, גם בסאונד. אבל אתה יודע, אומרים מה אדם ישיר אחריו, אז הנה, הצאצאים, הילדים נוהגים בדרכו, הנכדים, הנינים, שהמקום ינחם את המשפחה.
1: ובכן, כן, אנחנו כולנו מצטרפים לנחמה, ושיהיה לילוי נשמתו. ואנחנו נקרא שבת, פרשת חוקת, כמו שאמרת, חוקה זה חוק, זה משהו על שכלי, גם אם אתה לא מבין. במיוחד שאת החוקה הזאת של פרה אדומה, אף אחד לא הבין, רק משה רבנו.
0: הרב ישראל גליס, יש חוקים ויש מצוות ויש ציוויים דרבנן וזה, ונראה לי שהנושא של החוקת הוא סוג של ציווי, כאילו עליון כזה, מין, כמו שאומרים, חוק...
1: וואו.
0: ומשנה...
1: איך אתה יודע, מקסים? תגיד,
0: שואל...
1: כמה למדת את הפרשה, וואו.
0: אני צריך כן, להעיד כן. על עצמי, נו, באמת.
1: כן, כן, בהחלט. החוקה הזאת, המצווה הזאת של פרה אדומה, יש לה בעצם השראה על כל התורה כולה ועל כל המצוות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לך שממש פה בפרשה, בסמיכות למצווה של פרה אדומה, פתאום מופיע הפסוק... על מיטת מרים.
0: כן, מיטת מרים, פטירתה של מרים, ומהמריבה משום מה, פתאום
1: כן,
0: נהיה המריבה.
1: כן, אבל אני דווקא רוצה להתעכב על זה שבסמיכות לפרה אדומה, מופיע בתורה פטירתה של מרים. אני לא סתם אומר את זה.
0: זה מעיד, כי חזל אומרים, סמן על משהו.
1: כן, זהו, חזל אומרים, למה נשמחה פרשת מרים, ותמות מרים, כן? לפרה אדומה. למה אני אשמחה?
0: אין, אני יודע.
1: לומר לנו, כמו שפרה אדומה מתהרת, כך גם מיטתן של צדיקים מחפרת על עם ישראל.
0: וואו.
1: ואתה יודע למה אני אומר את זה?
0: לכתה מסתלקותה מן העולם מחפר על עם ישראל,
1: כן,
0: כאילו
1: כן.
0: מה הם, זה סוג של מסירות.
1: כי אתמול, אתה יודע למה אני אומר את זה? כי אתמול היה יום מאוד
0: ג'ימל,
1: מאוד
0: כן.
1: מאוד מיוחד.
0: יום
1: ג' בתמוז. יום ההילולה של הרבי מלובביץ'. ואת יודע, אצל הרבי מלובביץ' יש שילוב מדהים שלא רואים את זה אצל, באמת, אצל אף אחד. זה יום ההסתלקות שלו, יום ההילולה שלו, שמחפרת על כל עם ישראל. ואתה רואה משנה לשנה כמה הרבי נמצא איתנו יותר ויותר בהשפעה שלו על כל עם ישראל, בכוח הרוחני.
0: אז אתה אומר שזה גם מחפר על עם ישראל וגם משאיר השפעה
1: משפיע ודרך... משפיע ומביא ברכה לכל עם ישראל.
0: מה הדרך שהיא שירה לנו
1: לגמרי,
0: מרים?
1: לגמרי.
0: בערה של מרים ואותו דבר שליווה אותנו. רגע, אל תהיו מודאגים, יש את ה... למרים היה מקום נכבד גם בהיסטוריה של משה רבנו, של האח. אז יש הרבה דברים. שולחן שבת כאן ברדיו כל דימון, המאזינות ומאזינים, האזנה לשידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, כל הפרטים בדפי הפייסבוק, באינסטגרם. אבל הנה, נערים טובים. הלו הם פרחי ירושלים. הם שרים על ירושלים. אני מקסימום זלג, אז מה, האזנה טובה ומועילה לכולם.

0: הרב ישראל גליס, כשאתה שומע ירושלים, מה זה עושה לך?
1: יראה שלמה. כאילו, אני רוצה.
0: כן.
1: כן, תשמע.
0: כמה זה קשרו לה וכיוונו אליה ומכוונים אליה. ובבוא העת, אם ירצה השם, הפרשה הזאת תהיה בירושלים, מה אתה יודע? פרה אדומה.
1: כולנו נהיה שם, כן. תשמע.
0: אני שומע.
1: דיברנו מקודם על כך שהמצווה הזאת של פרה אדומה, יש לה השראה על כל התורה כולה. מה זאת אומרת? אני רוצה להתחיל מכיוון נוסף. אתה יודע, יש לך ילד, נכון?
0: יש לי שתי ארבע, מה זה?
1: יש לך ילדים.
0: כן.
1: אתה אוהב אותם כי הם יפים?
0: אני אוהב אותם כי הם הילדים
1: שלי. אני שואל אם אתה אוהב אותם כי הם יפים.
0: גם.
1: באמת?
0: בעיני ההורה.
1: ואם הם לא היו יפים, אז לא היית אוהב אותם? היית פחות אוהב אותם?
0: אתה מנסה לבלבל אותי.
1: זהו, אין מה לעשות. כי אבא אוהב את ההורים, אוהבים את הילדים שלהם, לא בגלל היופי שלהם.
0: נכון.
1: אם אתה אוהב בגלל היופי, אז ברגע שמשתנה להם היופי קצת, אתה כבר יורד אהבה, כן?
0: נכון.
1: זאת אומרת, זה אהבה שתלויה בדבר.
0: אמת.
1: אז מה אתה אוהב אותם? בגלל שהם חכמים? אתה מתלהב מהחוכמה, אבל לא בגלל זה אתה אוהב אותם, כי גם אם הם לא יהיו חכמים, אתה תאהב אותם. יותר מזה, אתה אוהב אותם בגלל שהם מתנהגים יפה?
0: גם.
1: אתה תשמח מאוד שהם יתנהגו יפה, אבל גם אם לצער רב של ההורים הם לא מתנהגים יפה, וואו כמה הם אוהבים אותם, ולכן כואב להם למה הם לא מתנהגים יפה. זאת אומרת, האהבה של ההורה היא כזאת גדולה, שהיא לא מותנית בדבר מסוים, לא בגלל סיבה מסוימת. היא אהבה על שכלית. ואהבה על שכלית היא אהבה הרבה יותר גדולה מאשר אהבה שיש לה סיבה שהיא באה מצד השכל. כך גם, כאשר אנחנו מקיימים את המצוות שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, יש מצוות שאנחנו מקיימים, הן מובנות לנו בשכל. אז למה אנחנו מקיימים אותן? כי אנחנו מבינים על פי שכל שאסור לגנוב.
0: אסור okay. לרצוח, אסור לעשוק נכון? את האחר.
1: אז בגלל זה אנחנו מקיימים אותם. טוב, יפה מאוד, טוב מאוד שאתה מקיים את המצווה בגלל השכל. אבל זה לא מביא אותך לחיבור על שכלי לקדוש ברוך הוא. לחיבור הכי גדול שיש לך לקדוש ברוך הוא. כי אתה מקיים את המצווה לא בגלל שהוא ציווה אותך, אלא בגלל שאתה מבין. ואם אתה לא תבין, אולי לא תשמע לו. אז איפה החיבור שלך לקדוש ברוך הוא?
0: איך מתחילה הפרשה?
1: איפה, זהו, איפה אנחנו רואים חיבור הכי נפלא לקדוש ברוך הוא? על שכלי ששום דבר לא מפסיק את החיבור הזה, במצוות שאנחנו עושים לא בגלל הבנה, אלא כי ככה הקדוש ברוך הוא אמר. חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לך רשות לערער אחריה, אני לא מבין, אבל ריבונו של עולם, אבל למה? אני לא שואל למה. לפעמים ככה, היא התשובה. ככה. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. למה אתה אוהב את הילדים שלך? ככה, כי הם ילדים שלי. זהו, לכן אני אוהב אותם. לא בגלל איזושהי סיבה צדדית. למה אני מקיים את המצווה הזאת של פרה אדומה? ככה. כי הקדוש ברוך הוא ציווה. והככה הזה, זה החיבור הכי נעלה שיכול להיות לקדוש ברוך הוא. כי לא בגלל שום סיבה, אלא רק כי הוא ציווה. זה חיבור על שכלי. איך אנחנו אומרים, כשאנחנו מתפללים כל יום תפילת מלכה, אשרי יושבי ביתך, עוד יהללו חסלע. אשרי העם...
0: שככה לא.
1: שככה לא. אתה רואה מה זה? אשרי העם שמקיים את המצוות ככה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, בלי שום סיבה נוספת.
0: לא, רגע, אתה חייב אבל את הסיפה, כן? אשרי העם שאת...
1: שהשם אלוקיו, נכון?
0: כאילו,
1: עכשיו תראה.
0: יש פה לשתי הכיוונים.
1: הסמל של המצוות שבלתי מובנות, חוקה, ככה, אנחנו עושים אותם רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה, בלי שום סיבה נוספת, הסמל של המצווה הזאת, המצוות הללו, זו מצוות פרה אדומה, שהיא על שכלית, לא מובנת, לא רק שאנחנו לא מבינים למה, יש שם כמה דברים...
0: אתה גם שומע את ההנחיות וההנחיות, היא צריכה להיות ככה וצריכה להיות אחרת, זה עוד יותר ככה.
1: שלא רק שאנחנו לא מבינים למה המצווה הזאת, יש בה כמה דברים שהם הופכיים, ואנחנו נדבר עליהם אחר כך, שהם סותרים אחד לשני, אבל זו המצווה. אנחנו נדבר עליהם אחר כך. אבל היא הסמל של המצוות, שהעל שכליות הללו, של כל החוקים שאנחנו לא מבינים, והם מקיימים אותם רק בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אתה זוכר איך התחלתי את, את הדיבור שלי כעת? אמרתי שהמצווה הזאת יש לה השראה על כל התורה כולה.
2: נכון.
1: אתה יודע במה, איפה אני רואה את זה? לא כתוב פה, וידבר השם אל משה ואל אהרון למור, זאת חוקת הפרה. שים לב, לא כתוב זאת חוקת הפרה. מה כתוב? זאת, כאילו המצווה של פרה אדומה, חוקת התורה. היא החוקה של כל התורה. וואו, מה זה מלמד אותנו?
0: ואז יש לנו את ההפניה לכם.
1: היא משפיעה על כל התורה כולה, יש לה השראה על כל התורה. מה זה אומר לנו? את יודע מה זה אומר לנו? שכשאנחנו לא גונבים, זה לא בגלל שהכסף הזה של מישהו אחר. אתה יודע למה אנחנו לא גונבים? חוקה חקקתי, כי הקדוש ברוך הוא אמר. כשאנחנו לא הורגים, זה לא בגלל שאסור ליטול חיים של אדם, כי כל מיני סיבות צדדיות. כי הקדוש ברוך הוא אמר. את כל המצוות אנחנו עושים, כי הקדוש ברוך הוא אמר. חוקה. אם אנחנו נעשה אותם בגלל השכל, השם ישמור, לפעמים השכל יכול לומר הפוך. למה שאני לא אגנוב ממנו? תראה כמה כסף יש לו, יש שם מישהו...
0: הרב ישראל גניס.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, תשים לב. יש שם מישהו שאין לו מה לאכול, אולי אני אגנוב מהעשיר ואני אביא לו. לפעמים השכל משגע אותנו.
0: הרב ישראל גניס, כשאין מקום לפרשנות, שאין מקום, שזה חד משמעית, אז הכי קל גם לבצע.
1: בדיוק החוקה החקה. אומרת לנו התורה על פרה אדומה, זאת חוקת התורה, יש לה השראה על כל התורה. אתה יכול לקיים את המצוות המובנות בשכל גם עם הרגשה שכלית. בוודאי, אתה יכול גם כן, זה נותן לך יותר, אתה מבין את זה, אתה עושה את זה יותר בהתלהבות, יותר בחיות. ההסכמה שלך, ההבנה שלך מוסיפה לך אתה יודע, לחיות, לקיים את המצווה בחיות, בפנימיות. אבל חשוב מאוד שאת כל המצוות, גם את אלה המובנות, נעשה בעיקר כמציווי של המלך. חוק מעת המלך, בל ישונה. לא זזים מכך, ובמיוחד שזה מביא אותנו לחיבור הכי נעלה אל המלך. מקיימים כי אתה ציוות. חיבור על שכלי אל המלך, ששום דבר לא קוטע את החיבור הזה.
0: אשרה, שככה.
1: שככה לא.
0: ככה, פשוט ככה. כן, תקשיב. יש פה משהו מעניין, אני רוצה לשמוע את תגובתך, אבל אני לא סוגר לך את המיקרופון, מה אתה אומר על זה?
1: זה תלוי לפי מה שתביא לנו. אבל לא כפיים כבר חזקות. מה זה, מה זה, מה זה, מה זה?
0: יובל טייב.
1: וואו. אתה יודע מה הוא אומר? מה הם אומרים שם עכשיו?
0: לא.
1: בין המחיאות כפיים, לא שמע, we want משיח now, we want משיח now, אפילו לא שמעת את זה. תראה איזה משיחיים הם, משיחיסטים, מצפים לגאולה.
0: אתה חושב ככה? שוכל שבת כאן ברדיו כל דימונה. הרבי.

0: יובל טייב. כן, אומרים שהתקופה הזאת היא זמן תקופת הגאולה, שנה שביעית משהו, לא? מה אתה אומר, רב ישראל גליס, אנחנו באמת בתקופה של הגאולה?
1: תקשיב, מקסים, זה הולך לתפוס אותך.
0: אני לא יודע, אני, אפרופו, אתה יודע, יש כאלה שמעידים, אני לא ראיתי את זה, אבל על חוות, ואפילו היו חקלאים שמנסים לגדל, ויש פיקוח על זה,
1: לא, זה לא תלוי בפרה, זה לא תלוי בפרה.
0: בדיוק, זה הקטע.
1: שהקדוש ברוך הוא מחליט לשלוח אותו, הוא שולח אותו, ואחר כך להתארגן עם פרה, אל תדאג.
0: זאת אומרת, תגיע, לא צריך לגדל אותה מעכשיו.
1: הקדוש ברוך הוא יעזור, אל תדאג.
0: אבל, ואחר כך, בהמשך, אתה לא מבין את הציווי, כי מקשים עליך פתאום, איך היא צריכה להיות, צבע הרגליים, שלא יהיה שער כזו.
1: אתה יודע מה אני לא מבין?
0: זה מבלבל אותי.
1: אתה יודע מה אני לא מבין?
0: מה אתה לא מבין?
1: מה עושים עם האפר פרה אדומה?
0: זורים אותו.
1: שמים אותו.
0: מזים אותו, כן.
1: במי חטאת, ואת המים, המי חטאת, מזים על התממת. אז בעצם מה הפעולה של האפר פרה אדומה? למה אנחנו צריכים אותה?
0: לטהר.
1: לטהר. את מי לטהר? אפילו טומאה של מת, אתה מבין? זה אחד שנפסק ממנו החיים לגמרי, ומישהו נטמא ממנו. טומאה כזאת שבאה ממת, מהפסקת חיים לגמרי, יש יכולת באפר הפרה האדומה הזאת, יש בו יכולת להביא טהרה. זה דבר מדהים.
0: ומצד שני, הכהן שעושה, הוא...
1: לשם אני הולך. אמרתי לך שאני לא מבין, אתה רואה? אני לא מבין.
0: באת לטהר?
1: האפר פרה אדומה הזה שמביא טהרה מטומאה כל כך חמורה, טומאת מת שנקראת אבי אבות הטומאה, והאפר פרה אדומה הזה, הכהן שמתעסק איתה, הוא נהיה טמא, הוא לא יכול אחר כך, אחרי שהוא מתעסק, הוא לא יכול להיכנס למקדש, הוא צריך לטבול במקווה, מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? השני הופכים הללו. תקשיב,
0: יש איזשהו שלב שצריך להפסיק לשאול שאלות, פשוט לקיים.
1: אני אגיד לך. קודם כל, זה באמת מראה לנו שהמצווה הזאת היא מצווה שמגיעה ממקום מאוד מאוד גבוה, שהשכל שלנו לא יכול להגיע עד לשם. עצם העובדה, שהמצווה הזאת יכולה לטהר מי שנטמא ממת, שנפסק ממנו החיים לגמרי, זה, זה, זה, זה כבר מראה שלמצווה הזאת יש כוח מאוד מאוד נעלה. הרי מה זה טומאת מת? טומאת מת, כתוב, יודע, ברוחניות, בעבודת השם, הרי כתוב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. אז אם נדבר עכשיו על מת ברוחניות, מי שיתנתק לגמרי מהקדוש ברוך הוא, כן? תאר לעצמך, אדם כזה, להביא לו טהרה, לחבר אותו חזרה לקדוש ברוך הוא. זה מגיע ממקום מאוד מאוד גבוה, ממקום מאוד מאוד מאוד נעלה. וההופכים הללו, שאתה רואה שמצד שני, הכהן שמתעסק עם אפר הפרה, הוא נהיה טמא. אתה יודע כמה לימוד יש לזה, יש מזה, בחיי היומיום שלנו, בעבודה שלנו האישית? הרי כשאתה רואה מישהו שהוא, השם ישמור, רחמנא ליצלן, נראה לך כמו טמא מת. למה הוא נראה לך כמו טמא מת? כי נראה לך שהוא התנתק ממקור החיים שלו ברוחניות.
0: ולכאורה כאילו חסר סיכוי, ואתה אומר, רגע, רגע.
1: ואתה אומר, בוא נע, הבן אדם הזה עוד יש מה לעשות ממנו, תראה, לגמרי התנתק. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים, חיים כולכם היום, זה בכלל לא מחובר. לא מחובר לשורש שלו, לא מחובר למקור שלו, לא זוכר אותו, אפילו לא יודע עליו, אומר אפילו שלא מאמין בו. אתה אומר, בוא נע, זה מת, מה אפשר לעשות איתו? אתה הולך, ואתה מקרב אותו, אתה משפיע עליו, אתה, קודם כל, אתה לא יכול לקרב אותו, אתה לא יכול להשפיע עליו.
0: אתה מושיט לו
1: יד. קודם כל, אתה צריך להרעיף עליו אהבה. להראות לו שאיפה שהוא נמצא, באיזה מצב, הוא אח שלך, הוא בנו יחידו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ואתה מראה לו שאתה מאמין בזה. ואחר כך, תוך כדי אהבה, אתה מקרב אותו, אבל איך אתה עושה את כל זה? אתה הרי, כשאתה נמצא בבית המדרש, אתה לא יכול לעשות את זה. כשאתה לומד, אתה לא יכול לעשות. כשאתה מתפלל, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה צריך לצאת למקום שלו. רגע, כשאתה יוצא למקום שלו, אתה עוזב את בית המדרש, אתה עוזב את הלימוד שלך, אתה עוזב את ההתעלות האישית שלך.
0: אבל בג'ין, משהו הרבה יותר, לא הרבה יותר, אבל נעלה מאוד.
1: נכון, אוקיי, אז מה אתה בעצם אומר לי?
0: מציל נפש.
1: אתה אומר לי שהכהן שמטהר את מי שנטמא ממת, הוא בעצמו נטמע וצריך לטבול במקווה, זאת אומרת, הוא מוותר על קדושה והתעלות אישית שלו כדי לתאר את הזולת. בדיוק. זה מה שאומרת לנו המצווה. הנה, ראית? אתה, הכהן עצמו שמתאר את הזולת, הוא בעצם היום לא יכול להיכנס למקדש, צריך לטבול במקווה, נכון? זאת אומרת, הוא מוותר על התעלות אישית שלו, על התעלות רוחנית שלו, כדי לתאר את הזולת. זה מה שאומרת לנו המצווה. אם אתה רואה מישהו שנראה לך כמו מנותק לגמרי ממקור חייו הרוחניים, ואתה אומר, מה אפשר לעשות? מה, אני אלמד תורה, למה שאני עכשיו אתעסק איתו? מה, במיוחד שאני אלך אתעסק איתו, אולי אני לא אצליח. זה ספק, אתה יודע, על הספק. אני אשאיר לה את עצמי בלהתעלות ולהגיע להישגים רוחניים.
0: להגיד, אני אשאיר, זה סוג של...
1: תפסיד קצת. להתנסה. תפסיד קצת.
0: תפסיד הרבה וזה בסדר.
1: תקריב מעצמך, גם אם אתה מפסיד קצת התעלות רוחנית, כמו הכהן שמזה מאפר הפרה, העיקר לתאר את הזולת, להרעיף עליו אהבה ולחבר אותו חזרה לקדוש ברוך.
0: ולרגע, אל תגיד, זה חסר סיכוי. איך אמרת? בן אדם מתנתק, הוא חי מת. הוא לכאורה חי, אבל הוא מת.
1: כן. אתה יודע יותר מזה.
0: אתה יודע, באחת התוכניות אתה מספר על הזרע ששוטלים באדמה, ומה קורה לו בתהליך. הוא נרכב, אבל אם אתה מטפל בריקבון, אז צומח משם העץ. זה אפרופו אותו דבר. גם אם ראית שלכאורה זה נרכב,
1: אתה יודע, באיזשהו מקום הרבי אומר, כן, לגמרי, אני אומר, באיזשהו מקום הרבי אומר, שאם אתה הולך לעשות משהו רק כי אתה בטוח שאתה תצליח, זה לא מראה שאתה באמת מסור לקדוש ברוך הוא.
0: גם לך מתי... צריך להיות הספק הקטן ולהבין את הביטור.
1: המסירות האמיתית, אני הולך אפילו אם אני לא בטוח שאני אצליח. אני יודע שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שאני אעשה לקרב ולהריף אהבה לאותו יהודי, גם אם אני לא יודע אם אני אצליח, אני הולך ואני עושה את זה, ואפילו שאני מפסיד. זה מראה מסירות אמיתית. מה חוכמה ללכת כשאתה בטוח שאתה מצליח? לא, אבל אולי אני לא אצליח. מה, אתה רוצה ללכת רק אם אתה בטוח שתצליח? יש לך תנאים מתי אתה עושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? מתי אתה מנסה להביא נחת לקדוש ברוך הוא? מתי אתה מנסה להביא לו את אחד מבניו? יש לך תנאים? רק אם הוא, הקדוש ברוך הוא, יבטיח לי שאני מצליח, אז אני הולך לעשות את זה. אם הוא לא יבטיח לי, אני לא עושה ריבונו של עולם. איזה מסירות זאת? תלך. תעשה, תוותר על ההתעלות הרוחנית שלך, ותביא לקדוש ברוך הוא עוד ילד.
0: או, ותעשה זה בשמחה אחת גדולה, כי זה מה שאומר לנו ליאור אלמליח.

0: אז עדיף שאני אהיה שר, ולא אם תעשו היפוך של האותיות, אז פסרה. זמן כניסת שבת על פי דימונה בשעה 7:26, צאת השבת בשעה 8:28. הרב ישראל גליס, פרשת חוקת, פרה אדומה, ופטירתה של מרים.
1: עוד לא.
0: עוד מה תגמר לך הזמן, אתה...
1: רגע, אנחנו עכשיו באופכים.
0: לא, כי יש פה גם, אתה יודע, זה משהו שמזכיר, שסגור מיקרופון, דבר. גם מלך אדום ואוטוטו, ויש לנו פה איזה מלך אדום שמסתובב. אולי נגיע לשם. אולי, אבל אפרופו, דיברנו אנחנו לפני הגאולה.
1: אבל אנחנו עדיין באופכים.
0: דבר איתי.
1: אתה יודע כמה הופכים יש בזה, בפרה אדומה?
0: לא.
1: יש בה אש ומים? זה לא הופכים?
0: נכון.
1: את הפרה האדומה הרי שורפים, ויש לך אפר הפרה, ומשרים את האפר במים? נכון? זה נקרא מי חטאת?
0: אוקיי.
1: אז יש פה הופכים, אש ומים. מה זה מלמד אותנו? זה קשור למה שדיברנו מקודם. אש, מה זה אש? אש היא עולה למעלה. זה מלמד אותנו שאנחנו צריכים כל הזמן להשתוקק לעלות. כן, להתעלות, כן. אתה רוצה להתעלות, התעלות רוחנית, בוודאי צריך להשתוקק ולהתעלות רוחנית. מה זה מים? מה התנועה של המים?
0: כלפי מטה.
1: נכון, יורדים למטה.
0: להגיע לאיזה שוויון מסוים.
1: המים כל הזמן יורדים למטה.
0: כמעט ולא עולים למעלה.
1: הם לא עולים למעלה. כשהם מים, אני לא מדבר איתך במצב צבירה של עדים, כן? המים יורדים למטה, גם כשתשים אותם על האדמה, זה מחלחלים למטה. אש עולה למעלה, מים יורדים למטה. האש מלמדת אותנו שאנחנו צריכים להשתוקק ולהתעלות רוחנית. זה נכון. אם לא יהיה לי את התשוקה להתעלות רוחנית, אני גם לא יוכל להשפיע על הזולת. אתה לא יכול לבוא ריקן רוחנית כדי להשפיע על הזולת. אז אתה צריך את התשוקה הזאת ולעלות מעלה. אבל המים... הם יורדים למטה, זה מלמד אותנו שאנחנו צריכים להוריד את הקדושה למטה. כן, לוותר קצת מזמני, מה שדיברנו מקודם, לוותר קצת גם על ההתעלות הרוחנית שלי, ולהביא את הקדושה למישהו שנראה לי בחוץ, ברחוב, בתאילנד, בהודו, בכל מיני מקומות כאלה. כן, גם לשם להביא את הקדושה, אם יש שם נשמה יהודית שלא יודעת, או שלא שמה לב, או ששכחה. זה אש ומים.
0: הרב ישראל גליס. השלוחים, הם מבינים בדיוק.
1: למה השלוחים? גם אתה צריך לעשות את זה, לא רק אני, כל אחד מאיתנו.
0: ברשותך, השלוחים מתנתקים מהמשפחה, מהקהילה, מארץ ישראל, מגיעים למקום נידח, לא תמיד הוא פופולרי וסימפטי, ולפעמים זה גם אזורי קרבות והכל. ואני לא אומר שהם כאילו מוותרים מעצמם, אבל ברור להם למה הם הולכים לשם. אין דבר כזה מה הפסדתי.
1: הזכרת לי
0: אז
1: משהו.
0: אז איך אנחנו פה שאני לא צריך, אתה יודע, בסביבה סימפטית ומשפחה והכל?
1: אתה יודע מה הזכרת לי?
0: לי הרבה יותר קל לפעול.
1: אני אמר...
0: אני מדבר לי, לנו, כולנו.
1: הזכרת לי משהו, אני לא יודע, אבל זה סיפורון כזה...
0: שיהיה קצר.
1: צדדי כזה.
0: תשתדל.
1: אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן על תאילנד והודו. כן. אבל אני הייתי אצל הרבי, באחד הפעמים שהייתי אצל הרבי, הייתי צריך לנסוע לקנדה גם, כן? נסעתי לכיוון צפון ניו יורק. בדרך אחרי כמה שעות נסיעה, הגעתי שם לעיירה שקוראים לה איתקה. עיירה רחוקה, ממש מנותקת, אפילו שזה באמריקה, כן? עיירה רחוקה, מנותקת, אין כמעט ערים קרובות ממש אליה. איתקה, ככה קוראים לה, אבל יש שם אוניברסיטה מאוד גדולה. רוב התושבים בעיירה זה הסטודנטים שבאוניברסיטה. באופן טבעי, כשיש אוניברסיטה, יש שם גם יהודים, כן?
0: מינסטה.
1: עכשיו, אני יצרתי בעיירה הזאת, אמרתי, בטוח, יש פה בית חבד. יש פה עיירה, יש פה אוניברסיטה, יש שם סטודנטים, אז בוודאי יש גם יהודים, בטוח יש בית חבד. בדקתי, טוב, טוב, אני נוסע לפי ההוראות, מגיע לאיזה פינה ככה בעיירה, נידחת שיש שם איזה מפלים גם בתוך העיירה, מעניינת, יפה דווקא, כן? מגיע לאיזה פינה, רואה שם שלט בית חבד, וואו. אתה לא מבין, אתה נוסע לעיירה רחוק אחרי, לא יודע כמה, 5 שעות נסיעה, מגיע לעיירה שהיא לא קרובה לשום דבר, ואתה מוצא שם בית חבד. אני יוצר את הרכב, יורד, מתקרב לחלון, מה אני רואה שם? אני רואה שם שליח, דרך החלון. שליח יושב שם עם סטודנט יהודי אחד ולומד איתו חומש בראשית. אתה יודע כמה התרגשתי? לפעמים אתה מתרגש, אתה רואה, איזה רב שעומד ומוסר שיעור לאלף אנשים, וואו. אני התרגשתי דווקא מהאחד
0: הזה. הדבר הזה אחד על אחד.
1: מהאחד הזה, שהוא לא מוותר על נשמה יהודית אחת. מצא אותו, הביא אותו לבית חב"ד, יושב ומלמד אותו בראשית ברא אלוקים. וואו, זה פשוט. והשליח הזה יכל, תאמין לי, לשבת עכשיו בבית מדרש עם גמרה פתוחה ומפרשים ולעסוק בסוגיות הכי עמוקות שיכולות להיות, והוא יושב ומלמד אותו את הנשמה היהודית הזאת בראשית ברא אלוקים. וזה בדיוק אש ומים. מצד אחד הוא שליח והוא משתוקק והוא רוצה והוא באמת נתון מרבה בקדושה. מצד שני הוא מביא את הקדושה עד להיתקה, לאוניברסיטה, לסטודנטים, לכל מקום. אבל יש עוד הופכים בפרה אדומה, וזה שלוקחים וזורקים לשריפת הפרה עץ ארז. וואו, איזה גבוה עץ ארז, נכון?
0: גם אזוב.
1: וזהו, ואזוב. מה זה אזוב? הגובה שלו בערך בגובה של האדמה.
0: אפשר להגיד השיח הכי פשוט, הכי נמוך. לא חיוני.
1: שני הופכים משתלבים בתוך האפר פרה אדומה, עץ ארז שמביא אש שהוא מאוד מאוד גבוה, ואזוב שהוא מאוד מאוד נמוך. וזה בא לומר לנו כמה דברים. דבר ראשון, אתה משפיע, אתה רוצה להשפיע על הזולת, אבל מי אני? אני לא יכול. אני סתם, אדם פשוט, אני זה. אומרים לך, אתה, יש לך גם גובה. אתה מחובר למי ששלח אותך שהוא מאוד מאוד גבוה.
0: אני יודע שיש לי גובה, אתה מצביע על מטר 92.
1: אז זה אומר שאתה, תקשיב, יש לך כוחות. אתה מחובר למישהו מאוד מאוד גבוה, ואתה יכול לעזור ולהשפיע לכל יהודי.
0: אתה אומר, עץ ארז שגם הביא אותו לבנות איתו בית המקדש, הוא נאה ויפה באזור.
1: יש לך מאיפה לקחת כוחות.
0: הוא חסר יופי.
1: יש לך מאיפה לקחת כוחות. מצד שני, ברגע שאתה משפיע עליו, אל תתנסה, תהיה כמו אזוב, תישאר עם הענבה שלך.
0: מהו? אני אוהב את מה שאתה אומר. מרדכי בן דוד אומר משהו מעניין, והנה. אתה יודע שאנחנו צריכים מלך?
1: מלך, מלך, מלך, זה זה?
0: כן. 42 דקות אחרי השעה 10, מאזינות ומאזינים, שולחן שבת כאן ברדיו קול דימונה.

0: מרדכי בן דוד עם מלך, מלך, מלך. כן, ויש שאומרו, בכלל, אין פה ספק, צריכים מלך. אבל אתה יודע, אשר יבחר השם אלוקיך. אז כולם פה מיועדים, אתה יודע. ידעת את זה?
1: מיועדים ל...
0: כולם מיועדים להיות הנבחר.
1: אנחנו כבר עכשיו בני מלכים. תגיד.
0: כן.
1: מרים, מרים, מרים.
0: מרים.
1: אתה רואה איך אני אחזיר לך את זה. ואתה מוצא מרים, נכון? מיד
0: ועוד אחרי... מהמריבה, וזה נגזר מהשם שלה. למה? למה אישה?
1: אני אגיד לך...
0: הבערה של מרים, לא, של ליבה... כשהיא
1: נפטרה, הבער היה בזכותה. אוקיי?
0: ברור.
1: וכשהיא נפטרה, פתאום נעלמה הבער.
0: חשבו שתעלם.
1: ואז הם לא ראו אותה, את הבער פתאום, כן? כן. ואז היה צריך את הזכות של משה רבנו להחזיר את הבער, ולכן פה הגיע כל הסיפור של... ממריבה קראת לזה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לדבר אל הסלע, והוא יקע את הסלע, ואני לא אכנס עכשיו לכל הסיפור הזה, אני לא יודע, אולי אם נמשיך אחרי השעה 11, אבל, בהמשך, לא רק כתוב על הפטירה של מרים, כתוב גם כן, וייסעו מקדש, ויבואו בני ישראל, כל העדה, הור ההר. מכיר את המקום הזה?
0: כן.
1: ואז מה קרה שם? וימות אהרון שם בראש ההר.
0: אנחנו יודעים מה זה
1: אור ההר. אז אנחנו לומדים פה, אתה אוהב את המקום הזה בירדן, נכון?
0: כן, ואדי רם, ליד פטרה. וזה לא רחוק, קדש ברנע, בועחה, מרחק הליכה קצר.
1: אז יש פה בפרשה בעצם...
0: את התנועה שמכוונת אותנו גם לכיוון ארץ ישראל.
1: מיתת צדיקים, גם של מרים.
0: היא וגם... בכלל נחשבה נביאה, לא?
1: בטח, מרים הנביאה. וגם אהרון, אהרון הכהן, גם הוא הסתלק שם באור ההר. יש לנו פה את ה... בפרשה שלנו. זה מאוד מעניין, גם כן, כי מה זה האור ההר הזה? מה זה הור ההר?
0: הר אני יודע מה זה.
1: זהו, אני יודע מה זה הר, אבל מה זה הור ההר?
0: ובכן תסביר.
1: בעצם, הור ההר הזה, זה היה הר כזה, שהיה הר על גבי הר. הור ההר, זה הפירוש, הראשי אומר את זה, מביא לזה דוגמה, הוא אומר ככה, הור ההר, הר על גבי הר. הוא מביא לזה דוגמה, כתפוח קטן על גבי תפוח גדול. תראה מה זה. כתפוח קטן, על גבי תפוח גדול, ככה נראה ההר הזה.
0: זה הפשט.
1: נכון, אני רואה, אתה קולט שיש פה משהו, נכון.
0: רגע, זה הפשט. יאללה, קדימה, הדרש, תן לנו את כל...
1: מי זה היה אהרון?
0: אהרון?
1: כן, אהרון הכהן, מי הוא?
0: אהרון הכהן, אחיו הגדול של משה רבנו,
1: ופה בשבילו. ומה הוא מסמל? מה בשבילנו אהרון הכהן?
0: אוהב שלום ורודף שלום.
1: יפה, אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. שים לב, לא כתוב מקרב את הבריות לתורה ואוהב אותם. כי בלי אהבה אתה לא תצליח. קודם כל אוהב אותם, ואז מקרבן לתורה, נכון? זה הסמל של אהרון הכהן, ובעצם ממנו אנחנו לומדים אהבת ישראל מהי. לאהוב שלום ולרדוף שלום, ללכת להשכין...
0: זה לא... המילה הזו של לרדוף שלום, זה לחפש כל הזמן את הטוב ולהשלים ולפשר.
1: אוהב שלום זה להיות איש של שלום
0: באחריך. זה שאני אוהב שלום מספיק.
1: לא לריב עם אף אחד ולאהוב כל אחד.
0: כן.
1: רודף שלום זה לראות איפה אתה צריך להשכין שלום בין אחרים. גם מקום רחוק יש שם איזה איש ואישה שצריך להשכין שם שלום. חבר וחברו צריך להשכין שלום. הוא הולך לכל מקום ומשכין שלום עד כדי כך שהוא גם היה קצת משנה מפני השלום. אתה יודע את זה?
0: וכי איך?
1: היה הולך לחבר, אומר לו, תקשיב, החבר שלך, מה זה מצטער שאתם לא ביחסים טובים? הוא מאוד אוהב אותך.
0: אז זה שאומר, הוא ייפה את הדברים.
1: עכשיו, לא יודע אם הוא אפילו דיבר עם החבר שלו, אבל הוא אמר לו שהחבר שלו מאוד מצטער, וזה עורר את ליבו של השני. הוא אומר לו, כן, באמת, האמת היא שגם אני, כן, גם אני רוצה להשלים איתו. והוא הולך לשני ואומר לו, תדע, החבר שלך מאוד מצטער, וזה היה משנה קצת אפילו, תדע, איך אמרת, מייפה את הדברים, משום דרכי שלום. אהרון הכהן, לכן כשהוא נפטר...
0: ומשום דרכי שלום נסלח?
1: מה זה?
0: משום דרכי שלום נסלח, כן.
1: באמת, וכשהוא נפטר, אהרון הכהן, עד כדי כך, שכתוב שם, ויבכו אותו כל בית ישראל, כולם בכו על, על פטירתו של אהרון הכהן, כי אהרון הכהן היה איש של שלום. ולכן כל בית ישראל, מה שלא כתוב על משה רבנו, גם האנשים וגם הנשים, כולם בכו עליו. איש של שלום. אבל, אתה יודע מה אנחנו באמת לומדים מההור ההר הזה, תפוח על גבי תפוח? אתה זוכר מה אמרנו מקודם? שכל אחד מאיתנו צריך בעצם להשכין שלום. מה הכוונה להשכין שלום? אתה רואה מישהו שהתרחק מהקדוש ברוך הוא, אז תשכין שלום, תשלים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. תרעיף עליו אהבה ותקרב אותו. אבל לפעמים אתה יכול להגיד מי אני? אני אין לי את היכולות, אין לי את הכישרונות, אין לי את הידיעות, לא, אני לא מחזיק מעצמי, אני לא שייך לעסוק בדבר כל כך חשוב ונעלה, לקרב יהודים לקדוש ברוך הוא. אז מה אמרנו מקודם? יש לך את הכוחות, עץ ארז, אתה בא מכוחו של המשלח, שהוא מאוד מאוד גבוה. אהרון הכהן נותן לנו כוח לכל אחד ואחד מאיתנו ללכת בדרכו ולקרב כל יהודי. אהרון הכהן בא מכוחו של המשלח, שהוא מאוד מאוד גבוה. אהרון הכהן נותן לנו כוח לכל אחד ואחד מאיתנו ללכת בדרכו ולקרב כל יהודי. אהרון הכהן

0: להוסיף אהבה על כל יהודי ולקרב כל יהודי לקדוש ברוך הוא.
1: ברכת הכהנים שנעשית תמיד, אז הכהנים שמברכים אותנו, הם עושים בשמו של אהרון. משם הם שואבים את זה, זאת אומרת, הם לא בשמם.
0: נכון,
1: לפני... לא אני, הנה אני הכהן שאני מברך.
0: נכון, לפני הברכה, מה הם אומרים? לפני הברכה,
1: כן.
0: אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון.
1: בקדושתו של אהרון, כן.
0: וציוונו לברך את עמו ישראל
1: באהבה. באהבה,
0: כן. הם חייבים להביא את זה באהבה.
1: זאת אומרת, זה בא בקדושה, ואהרון לא מתנשא או מקבל את הכל, והכל בהסכמה מלאה, וזה שליחות.
0: אם זה לא בהסכמה, זה לא יישאר אצל אותו יהודי. אתה צריך להביא אותו לכך שהוא יאהב את הדבר ויתחבר.
1: הרב ישראל גליס, ברכת הכהנים, ואחר כך תגיד איזושהי מילה, ואת זה אנחנו נקדיש באהבה גדולה מאוד למעלה. בני ברדה.

0: זו ברכת הכהנים. הרב ישראל גליס, אנחנו הגענו ממש לתום השעה הנוכחית, ובידך ממש מספר רגעים. רגע, תן לי לפתוח את המיקרופון.
1: טוב, אז תראה, בהמשך לכל מה שדיברנו, אני אסיים עם ההודעה השבועית על פרשת השבוע ששלחתי היום, לאולי 1,800 טלפונים דימונאים שהתחברו לקבוצה. כן? אני לא שולח למי שלא מבקש. כן? בכל אופן, אז בקצרה סיכמתי את הנושא הזה. דיברנו מקודם שהבאר של מרים יבשה, כן? נעלמה להם פתאום. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לדבר אל הסלע. ומשה רבנו מכה בסלע. והוא נענש לא להיכנס לארץ ישראל. אתה יודע כמה לימוד יש לנו בזה? אם אתה רואה יהודי, שנראה לך שהוא כאילו סלע, שיש לו לב אבן, כאילו הוא כמו אבן, ולא
0: מחובר... אל תקיע בו, תדבר אליו.
1: בדיוק, ולא מחובר לתורה, ואתה רוצה להוציא ממנו קצת מים, תורה, התורה נמשלה למים. אל תקימו. דבר איתו יפה, ורק כך הוא יקבל.
0: הרב ישראל גליס, תודה. תודה שהקדשת מזמנך ואתה איתנו. תודה לכם מאזינות ומאזינים. דקלון יחתום את השעה הנוכחית. ניקח השבת, פרשת חוקת. מה כניסת שבת על פי דימונה? על פי דימונה, כן? בשעה 7:26. צאת השבת בשעה 8:28. אני מקסים המזלג. חצות כל ישראל, המשך התוכניות שלנו על פי הפרסומים, ואני אפגוש אתכם בהמשך בשעה 13:00 בתימה לטינית. ועד אז, שבת שלום.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן גילי תמיר, השעה 11. הותר לפרסם כי 4 לוחמי צהל נפלו הלילה בדרום לבנון. הודעה נמסרה למשפחותיהם של כל החללים, אך לפי שעה פורסם רק שמו של אחד מהם, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, בן 32 מבית השיטה. הוא היה מפקד גדוד שריון 52 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכר הנופלים ברוך. בתקרית אחרת בדרום לבנון נפצעו לפנות בוקר 5 לוחמי צהל מפגיעת רחפן נפץ. קצין מילואים נפצע קשה וארבעת הפצועים האחרים, 3 אנשי מילואים ונגד בקבע, נפצעו קל. משפחותיהם של 5 הפצועים הודכנו. דובר צהל הודיע כי חיל האוויר תוקף משעות הלילה יעדי חיזבאללה ברחבי דרום לבנון. התקשורת המקומית מדווחת כי לפחות 18 בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו. כתבנו רואי קייס מוסר כי על פי הדיווחים הותקפו לפחות 11 כפרים, רובם ברמת נבטיה, המרחב שבו הראו 2 התקריות. בימים האחרונים הפך המרחב למוקד הלחימה בין כוחות צהל למחבלי חיזבאללה. לפני זמן קצר מסר דובר צהל כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה גם בבקעת הלבנון. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי התעוררנו לבוקר קשה וכואב מאוד. סגן אלוף דור בן שמחון ו3 הנופלים ששמותיהם טרם פורסמו מצטרפים לרשימה ארוכה וכואבת מנשוא של בנות ובנים שנפלו בהגנה על המולדת והעם. כל אחד מהם עולם ומלואו עם חלומות, תקוות ושאיפות שנגדעו באיבן. הנשיא ציין כי הוא וכל העם מחבקים את המשפחות האהובות והיקרות ושולחים להן תנחומים מעומק הלב. השרים וחברי הקבינט, איתמר בן גביר ובצלאל סמוטריץ', קוראים לפתוח במלחמת חורמה בחיזבאללה. בן גביר אומר, על כל דמעה של אמא ישראלית, 1,000 אמהות לבנוניות צריכות לבכות. לבנון כולה צריכה לבעור. השר סמוטריץ' אומר כי הגיע העת לדבר באש ולפתוח את שערי הגהנום.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה ברוב האזורים. מחר תחול התחממות קלה ביום ראשון וביום שני. דומה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: Paris, un maximum de bruit for the one and only Bipolar Sunshine right now.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים שלום רב כאן גילי תמיר השעה אחת נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון 52 בדרום לבנון הלילה מפקד הגדוד סגן אלוף דור גדליהו בן שמחון בן 32 יובל עם נוחות בעוד שעה בבית העלמין בקיבוץ בית השיטה שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים שהיו עמו בטנק כתרם פורסמו אך הודעה נמסרה למשפחותיהם יהי זכר הנופלים ברוך חברת קיבוץ בית השיטה יהודית פלד שהייתה מורתו של סגן אלוף דור בן שמחון בעת לימודיו בתיכון סיפרה לליאת רגב על דמותו
2: אחור, אחי שיש.
3: אחי שיש.
2: אחי שיש. מלא שמחת חיים, הומור, חוכמה, תבונה, אחר של שישה בנים. כולם משרתים, כולם ממש ממש כל הזמן, כל התקופה הארוכה הזאת עכשיו בקו, בחזית. דרך כל המלחמה זה באמת הייתה הרגשה של המשפחה הזאת עם השישה בנים, של פחד אלוהים, שרק שזה לא יבוא אלינו. וזה בא.
1: שיפור במצבו של קצין המילואים שנפצע קשה לפנות בוקר מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון ומוגדר כעת בינוני. בתקרית נפצעו קל עוד ארבעה לוחמים, שלושה אנשי מילואים ונגד בקבע. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי חמשת הפצועים הושפזו בבית החולים רמב״ם בחיפה. צהל תקף משעות הלילה יותר מ-80 מפקדות של חיזבאללה וחיסל עשרות מחבלים שהיו בהן. שתי התקיפות האחרונות היו בבקעת הלבנון. רוב התקיפות הקודמות כוונו אל מפקדות במרחב נבטיה. הופצצו גם יעדי טרור בכמה מקומות אחרים ברצועת הביטחון ומעבר לה. דובר צהל מוסר כי במהלך הלילה זוהו כמה שיגורי רקטות אל הכוחות הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר חיסל שני מחבלים שזוהו נמלטים מאתר השיגור באופנוע והשמיד את המשגר. החלטתה של איראן שלא לפתוח היום במסע ומתן על הסכם הקבע עם ארצות הברית. גורם דיפלומטי אומר ל-CNN כי איראן ביקשה ערבויות לכך שהלחימה בלבנון תסתיים, כפי שנקבע בסעיף הראשון של מזכר ההבנות. כתבנו ישי בר יוסף מוסר כי בדיווח צוין שהמתווכות פועלות כעת לפתור את הסוגיה. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ. במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: las pilas. Para más información, anda online a birdparents.com. Verbes una campaña de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
1: לא הבנתם כלום, נכון? אוקיי, מקסימום זלג יגרום לכם לזוז בכל יום שישי בקצב הסלסה. לא לשכוח, טעימה לטינית עם מקסימום זלג.

אחת. אתם מאזינים ברדיו קול דימונה בתדר 106 FM, יום שישי בשבוע. תימה לטינית כאן ברדיו קול דימונה, כמדי יום שישי מהשעה 1 ועד השעה 2, כל המקצבים, חדש, ישן, מוכר יותר, מוכר פחות. כמובן שכל ההערות שלכם והבקשות והפניות וההתייחסות, ראשית תודה תודה אחת גדולה, והכל נלקח לתשומת לב, לתשומת הלב. וניקח את זה למקום שישרת אותנו בסופו של יום, אה? אז כל המקצבים כאמור, ואם אתם מצטרפים אלינו, נעשה הכל, אני אעשה הכל, להנעים לכם את הזמן, ואם אתם בדרך, בבקשה, בבקשה, שימו בווליום, תורידו את הרגל מהגז, חם מאוד, תדאגו לכם גם לשתייה, והכביש חם, אז קצת לרחם על הרכב ועל הגלגלים, אה? אתם תגיעו בסופו של יום, צורה ספירה, עוד כמה דקות, הכל טוב. אז הנה לשידורים שלנו באמצעות גם האינטרנט וגם היישומון וכל הפרטים, דפי הפייסבוק ובאינסטגרם. אני מקסים המזלג ועל בקרת השידור ליאור זק. היי ליאור. הכל טוב? מה מחכה לנו היום במהדורת הערב? רגע, שנייה, בשעה 3 חפירות. בסדר. התאגיד עושים עבודה נפלאה, גם עם הספורט וגם מי שלא קם בלילה, ובכלל מכניסים את האווירה. נראה במקסיקו כשהיה משחק, או מה שהלך שם, חגיגה אמיתית. אז מה שנותר לי לומר לכם, האזנה מדהימה לכולם, ואנחנו הולכים על משהו קצת בקלאסיקה, איך אני בדיוק אכנה אותה? עם מוזיקת ילדות כזו, זה פליסיאנו, האזנה מדהימה לכולם.

אז אם אנחנו מדברים על נוסטלגיות קצת, אחד ההרכבים המדהימים, ג'יפסי קינג. הלו הם הנציגים של הצוענים באירופה ובכלל בעולם. המקרה שלהם ברומניה, רומניה. מצורצאים, צבעוניים. מצד שני הם די נרדפים לאורך כל ההיסטוריה. על שמחת חיים שלהם אין עוררין.

הנה, מישהי שלוקחת את הג'יפסי קינג למקום שלה, אמור מיו. וזה כבר נכנס בקטע אלקטרוני, המוזיקה הקלאסית לתוך האלקטרוני, תוצאה נפלאה. נמלתי נתקן ברדיו כל דומה למאזינות ומאזינים.

אמא לטינית כאן ברדיו קול דימונה, וליאור שואל אותי מה אפשר שיר ברוסית. ליאור, תקשיב לי טוב מאוד, יש הרכב בסנקט פטרסבורג, רוצים שם גם את הקונגרס הסלסה האזורי, והם מבצעים ברמות. אמרתי את זה לליאור, ואני אומר לכם, ישנם הרבה, כולל אמנים ישראלים, ואנחנו מיד נשמע גם אמנים ישראלים שנוגעים בלטינית, כבר יצרו איזשהו מין טייטל שלהם. מה לטינית כאן ברדיו קול דימונה, כל המקצבים, הערות, שאלות, בקשות, כתבו לי, אני אשתדל. אבל השאלה שמתבקש, מי חוגג היום יום הולדת, יום נישואים, סיום שנת לימודים? אמרנו בוודאי שאנחנו מברכים את כל הצוותים החינוכיים, את התלמידים, את ההורים. תשמרו על עצמכם ילדים, תנוחו, הורים, תנוחו גם קצת, תעסיקו את עצמכם. כוננו לשנה הבאה בעזרת השם. אז מה אנחנו אומרים? סלסה? כן, יש סלסה גם לילדים.

אני מנסה לכם אתכם קצת אחרי הקלעים. אז אורקסטרה דה לוז, הרכב מוזיקלי של נשים שמבצעות יחד קנדלה, מנגנות, מעבדות, מגישות, הן עושות גם טכנאות. עושים עבודה מדהימה. אורקסטרה דה לוז.

נעימה לטינית עם כל הכבוד לנשים. ליאור, שוב זה. נהיה, הנה זה בא. אז אם אמרתי בסנקט פיטר, איך אומרים נכון? סן או סנקט? סנקט פיטר. הרכב סובייטי. מורכב מאוד, והם עושים סלטה עם המבטא הנכון. והם קוראים לעצמם גם כן The Lose, אבל שם אחר. נשים, גברים מנגנים ביחד, קבלו אותם. אה, יש להם את הרש הסובייטית, אז זה נשמע יפה כמו בלטינית. ציון קצב, שבת שלום. סבטלנה, שבת שלום. נורית, תודה תודה, שבת שלום. גברת טייפון, שבת שלום. מיכאל,

0: אז אמרתי לכם, הסובייטיות עושות עבודה נפלאה על הרחבה, ובכן הזכרתי שגם אמנים ישראלים. מריו רופא. מריו רופא הוא אמנם עולה מדרום אמריקה, פורטוריקני, הייתי אומר, והנה הוא לוקח את השיר על מותי של אייל גולן.
1: כשאחר הסתנבר,
0: כשאחר הסתנבר
1: מהאור שבעינייך,
0: איזה יפה זה.
1: טעם את הטעם,
0: אוריה, זה מוקדש לך. כן, היית במופע של אייל גולן, אני יודע. אז הנה, זה מוגש לך בצורה

ראיתם מה זה החיבור? מריו רופא, אייל גולן. מסתבר שאחר תקבל בכל שפה. תימה לטינית כאן ברדיו כל יומן המאזינות ומאזינים 40 דקות אחרי השעה 1 בואכה 20 דקות לפני השעה 2. אהבת? יו, יש אישור? בסדר. מה צפו לנו היום במהדורה? יהיו כמה דברים מעניינים. אנחנו קצת גולשים לכיוון ונסואלה, קרקס. אז כל מה שקורה בוונסואלה בימים האלה, ובכלל בשנים האחרונות, המוזיקה מעפילה מעל הכל. וזה טוב לנפש, ולגוף, ולאורח חיים בריא. כן, 400 קלוריות בשעה של ריקודים, מה רע? מאיפה אני מוריד מהתנוק של האוזן? ליאור רוקד ברחמה, תסתכלו פה בלוח. איזה יפה זה, תעשו את זה כאילו אף אחד לא רואה.

בהזכירו כמובן ארנסטו צ'ה גווארה. או בכינוי שאצל הארגנטינאים הוא פונה אליך ואומר לך צ'ה, הוא מתכוון לצ'ה גווארה, אבל איזה מין כבוד הוא היה סך הכל מהפכן, סוג של טרוריסט בהחלט. אבל אנחנו הולכים כרגע, אבל ממש, לסלסה הקובנית, הארדקור, מהסמטאות, הבאנה כמובן. אמנם המצב בקובה היום לא מי יודע מה, שעתיים חשמל ביום ואתה לא יודע באיזה שעה, אבל את השמחת חיים אף אחד לא יכול לקחת להם בכלל. תתכננו את הטיול לשם, אתם תהנו, בדוק. הנה, מאור חזר מהטיול, אומר שזה היה פשוט, הוא כולה נפעם. אני מאמין לו. רק שהאוכל לא כל כך קשה.

ועל הצינית כאן ברדיו כל דימון המאזינות ומאזינים. ברכה, ברכה גדולה מאוד לחבר יקר מני, מני סוויסה, שמשמח אנשים. היום הוא מופיע בירושלים, אבל התגובות שלו לגבי כל מוזיקה באשר היא, הוא בכלל נגע בתחום הסלסה, הוא אחד הרקדנים המשובחים. אז מני, תהיה לך שבת מופלא, תמשיך לשמח אנשים, לגעת בהם, לעלות להם חיוך, זה זכות גדולה. ואנחנו גם כן קוראים לכם את בן בת הזוג יחד לזמן שנותר עד תום השעה הנוכחית סלסה חפת אמיתית

ומי הבנה? מי הבנה? אחת הזמרות המופלאות, האמת שהיא מאוד מאוד מאוד מפרגנת ותומכת בישראל. קרול ג'י, עד כדי כך שכל מיני ארגונים פרו כאלה ואחרים השפיעו עליה מאוד, והיא לא, היא ממשיכה, היא בשלה והבטיחה להגיע ולהופיע בארץ. היא עשתה המון לגבי דימוי גוף, לגבי בריונות ברשת. מלכה, קרול ג'י היא מלכה.

קרול ג'י. זהו, הגענו תום השעה הנוכחית, ואיתכם אני מבקש לחתום. האמת שמישהו גם נתן לי איזושהי תזכורת מסיימת. עם השיר האלמותי, 1973. היא נעמי שמר, אפשר להגיד, של המוזיקה הברזילאית, גל קוסטה, שמגיעה מהפבלות, ממש משכונות העוני, והשיר הזה מדבר. רכבת הלילה האחרונה של 11, האם אני עולה, וזה לא רכבת, זה קרוניות כאלה מקרטעות, כן? האם אני עולה לבקר את אמא שלי החולה שממתינה לי, או את האהובי שממתין לי כאן? התלבטות? האמת שיש התלבטות, אין התלבטות. נכון? ההורים. אבל גל קוסטה, בדרכה שלה משתפת אותנו בסיפור הזה, בשיר האלמותי הזה. תודה, תודה שבחרתם להיות יחד איתי. תודה לליאור זק על בקרת השידור. סוף שבוע מדהים ומענה. חם, תדאגו לאוכלוסייה הבוגרת. בבקשה, תדרשו בשלומם, תהיו נוכחים. לגיל הרך גם. אני מקסימום דלג, נשוב וניפגש בפעם הבאה, אם ירצה השם, ועד אז שבת שלום, היו שלום, ביי.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן גילי תמיר. השעה 2. נפילתם של ארבעת לוחמי גדוד שריון 52 בדרום לבנון הלילה. מפקד הגדוד, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, מובא בשעה זו למנוחות בקיבוץ בית השיטה. סגן אלוף בן שמחון, בן 32 בנופלו, הניח אישה ושתי בנות. שמותיהם של שלושת הנופלים האחרים שהיו עמו בטנק טרם פורסמו, אך הודעה נמסרה למשפחותיהם. יהי זכר הנופלים ברוך. יושב ראש הפורום של רשויות קו האימות, משה דוידוביץ', סיפר לליאת רגב על סגן אלוף דור גדליה בן שמחון.
2: קראתי את דור דרך תפקידו. האור שהוא הפיץ, דור, האור הזה שהוא הפיץ זה אור למרחוק. הוא היה פשוט מנש, לב אחד גדול, ואני כרגע בדרכי להלוויה שלו.
1: ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ שולחים תנחומים למשפחותיהם של ארבעת לוחמי השריון שנפלו הלילה בדרום לבנון ומאחלים החלמה מהירה לפצועים. בהערכת מצב שקיים הבוקר עם שר הביטחון ועם הרמטכ"ל, ציין ראש הממשלה כי ישראל תגבה מחיזבאללה מחיר כבד מאוד על תקיפותיו. נתניהו שב והדגיש כי ישראל תישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מביע תמיכה בתקיפות צהל בלבנון ומותח ביקורת על שר החוץ של צרפת, בורו, שגינה את ישראל. האש בלבנון תופסק כשחיזבאללה יפסיק את הירי ואת ההרג, כתב השגריר הקבי ברשת אקס. בכיר המוסד לשעבר אייל ציר כהן מעריך שאיראן לא תנסה לפתח בחשאי נשק גרעיני לפני תום כהונתו של הנשיא טראמפ ובטרם תתאושש מן המלחמה. הוא סבור כי לא יהיה אפשר לוודא שכל האורניום המואשר לדרגה גבוהה יסולק מאיראן.
3: אני מעריך בסירות גבוהה שחלק מזה יצא, ואני מעריך שצריך לקחת בחשבון שחלק מהחומר יישאר איראן ושהם ימשכו זמן ושיהיה להם קל לעשות את זה מעבר לקדנציה של טראמפ. החשש שלי שמספיק 50 קילו של חומר מואשר ב-60%, שזה אומר שאם צנטריפוגה מתקדמת עם אולם קטן של צנטריפוגות מתקדמות תת-קרקעי שלא נפגע, אפשר להשאיר מהר מאוד את החומר הזה לרמה של תקצה תקנית.
1: ציר כהן, שעמד בראש אגף תבל במוסד, התראיין בתוכניתנו בחצי היום השישי. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית, מחר תחול התחממות קלה, ביום ראשון וביום שני, דומה. עורך החדשות, רמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
4: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.

Άντε ρε μάκα, βάρα το μπουζούκι. Να πούμε το καημό μου απόψε.

Que se da crisis. Σου είπε πως επέρασε πολλά. Θέλει να φύγει.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק, ללא הפסק.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: Avatar, NFT, virtual reality, Cartesianism, software agent, utopia, mirror net, space-time, planet, sandbox, webhole, planet, wormhole, NFTF, crypto, other world, oasis, online.
0: דימונה קלאב, עורך ומגיש דוד ביטון.

and I will be.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM